0: به ناو خدای رحمان و رحیم صلات و سلام لسر رسول وی محمد و آل و اصحاب وی بن گلی گهدار هیجا دنگ بیجی و ستران پارچک شعور فو عدت ملت کرمان جن به وی وسیله مجیش تاریخ خوی نیز گلک انسان عقید و میرخاص ناس کریه و تکوشین و مجادله وان ساح کریه مفهم کریه کو مجادله و شر وان دبر دوز حق و حقیقت ده بویه وان قیام و مجادله خوی براستی و مردی مشاندنه حتانی کو گلکی جوان دوی ریده جانی خوی مال و ملک خوی حتانی اولاد و عیال خوی بلکی تبی عشیرتا خوی هندا کرنه هم مفهم کریه کو دی دورا وان مردو میر خاصا ده دناوا خلقی وان ده قدر و قیمت شیخ و عالمان دهات زانین جوات و صحبت علمی چید بون و بخبردان اسلامی معامله دهات کرن لورا سروک و رئیس وان انسانا مؤمن بون ریوی شرع خدا کتی ناموسه و خودی عزت و حیثیت آخوا بون هم مفهم کریه کو وان انسان مرد مؤمن به شخصیت و مجادله خو تاریخ اک نویساندنه و جمره میراث هشتنه چه حزینه کو انسان وی نسلانو جی تاریخ آخو و عرف عادت خو هاتنه دور کرن و به نزانی اک آمزن او میراث خونده کرنه به جهالت اکی مزن عرف و عادت کفر دنابا خود دانینه و به حیرانی ریا غربا گمار دمشینن مجادله و شر بابو کالا و به ازیت و تعده گله گران هاتیه کرن جبیر کرنه و تبده به پی عادت عصره کتنه هیویا مجرب عالم اوکو خلق مجن سر اسلام و قرآن هشیار بکه و جحیله و دسیس عالم کفر هایدار بکه حتانی کو ام تبده وکا انسان پیشیامه مرد و مؤمن عزت و ناموس و دین و آزادی خوی محافظه بکن ام به وی خزمتا خوی دخوازن کو جارکا دین وان شخصیتین مرد و هیجا دبیر بینن بوان سترانا اون گهدار هیجا ببن شاهد دستانا وان میرخاس و عقیدا جارناون بوان رل جوات مرد و میرخاسا رونین او خبردان شیخ و عالم گهداری بکن جارنا اون خل میدانا جنگی ببینن دنگی توپ و تونگا صاحب کن جارنا لسر پشتا حسپا بوان رب بزن او جارناجی اونه ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش و بخاینتی و قلشی اکا مزن چواده کبن ارده اونه قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن او بدنگ بیجی خور بیجن و بگرین
1: هیلا آلو ما قلوس میم دیار شمال ویدید کدن با بیشه گدین و دیار شمال ویدید کدن دلی منو ترا با بیشه وی
2: Bayram, gönülleri birleştiren en güzel davettir. Hak Mobilya, hayırlı bayramlar diler.
3: Gönüllerin buluştuğu güzel ve tatlı bayramlar dileriz. Zaferoğlu Baklava.
2: Bayram sevinciniz daim olsun. Asır Panel, hayırlı bayramlar diler. Bayram sevginin çoğaldığı, iyiliğin yayıldığı en güzel zamandır. Artuklu Mobilya hayırlı bayramlar diler. Gönüllerin bayram ettiği nice bayramlara. Güven Bobinaş, Salih Kavan hayırlı bayramlar diler. Bayramın rahmeti üzerinize, bereketi hayatınıza yağmur gibi yağsın. Dubai AVM Zübeyir Dağlı hayırlı bayramlar diler. bu mübarek günlerde büyüklerimizi hatırlamak, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olabilmek bayramın en güzel anlamıdır. Çünkü bayram sadece takvimdeki bir gün değil, kalplerin merhametle buluştuğu bir merhamet mevsimidir. Cemre FM ailesi olarak başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.
4: Bayramın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Beken Ticaret, Mehmet Beken hayırlı bayramlar diler.
2: Bayramın rahmeti evlerimizde, bereketi sofralarımızda olsun. Bambu AVM Enes Çiftçi hayırlı bayramlar diler.
3: Sevdiklerinizle birlikte bayramın güzelliğini ve bereketini yaşadığınız nice bayramlar dileriz. Bayramınız mübarek olsun. Yusra tesettür.